0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 tešanje s ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, cvingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate, Webra, Interfama, Noi Foresin, CML, Hunebeck i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate, Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebeck sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija nesmetano, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Na dionicama koje prolaze kroz useke upozoravamo na opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Pratite web kamere Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Vratimo se koji korak unazad, tačnije tamo negdje u daleku prošlost i da vidimo šta se to događalo upravo na ovaj dan u nekim drugim godinama. Na današnji dan 1833. godine učila je usvojen ustav kojim je data veća vlast predsjedniku, a rimokatolička vjera proglašena državnom religijom. 1915. godine u najvećoj željezničkoj nesreći u britanskoj istoriji u sudaru dva voza u Škotskoj poginulo je 227 ljudi. Tri godine kasnije na današnji dan njemački avioni su napali Pariz u Prvom svjetskom ratu. U 1985. godine od eksplozije automobila bombe u jednom predgrađu Bejruta poginulo 60 i ranjeno 190 ljudi. Na današnji dan 1992. godine SAD uvele političke i diplomatske sankcije protiv Savezne Republike Jugoslavije. Iste godine istog dana Generalna skupština u članstvu UN-a primila je Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Godinu dana kasnije u Kambodži održani prvi višepartijski izbori poslije više od dvije decenije. 2001. godine Bosna i Hercegovina i Savezna Republika Jugoslavija sklopila sporazum o uspostavljanju međudržavnog savjeta za saradnju. 2008. godine vlada Republike Srpske formirala koordinacioni tim za istraživanje ratnih zločina. Na današnji dan 2016. napustio nas je veliki glumac Velimir Bata Živojinović, legenda srpskog i jugoslovenskog glumišta. I evo već bez našeg Bate 10 godina.

Britanac se popeo čak po 20. put na Mont Everest. Jedna zanimljiva informacija. Ne odustaje čovjek, jednostavno voli tu visinu i po 20. put našao se na vrhu Mont Everesta. Britanski penjač Kenton Cool poboljšao je sopstveni rekord i zabilježio svoj 20. uspon na Mont Everest, najvišu planinu svijeta, saopštili su zvaničnici za planinarenje. Kul se popeo na vrh u Nepalu visine 8849 metara i jutros prije zore i počeo spuštanje u niže kampove. On je time postavio rekord po broju osvajanja Everesta za strane državljane. Prvi put se popeo na Everest 2004. godine i od tada ponavlja taj podvig svake godine, osim nekoliko godina kada su vlasti zatvorile planinu iz različitih razloga, izjavio je da penjanje na visinu Everesta nije nimalo jednostavno. Nikad prosto ne postaje lakše ili manje zastrašujuće. To je najviša planina na svijetu i sa njom dolazi nevjerovatan osjećaj veličanstvenosti, rekao je britanski penjač. Apsolutni rekord po najvećem broju osvajanja Everesta drži nepalski šerpa Kamirita sa 32 penjanja. Na Everest se popelo ukupno više od 8000 ljudi, mnogi od njih više puta od kada su ga 1953. godine prvi put osvojili novozelanđanin Edmund Hillary i šerpa Tenzing Norgay. Jednostavno, ljudi vole planinarenje i vole tu planinu i svaki puta je doživljavaju kao da su se popeli po prvi put.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.